0: بولا تھا کہ یہ خوبصورت سی آواز اینڈ واٹ اے لولی ٹریک اٹ از. یہ خوبصورت سا گانا تو میں نے آپ کو سنا دیا, لیکن جس فلم کی بات ہوئی تھی جس نے ہماری زندگی میں پوری ہلچل مچا دی تھی, ذرا اس کا ڈیٹیل آپ تک پہنچا دیا جائے. دیکھو ایک بات تو میں تمہارے بارے میں بہت اچھی طرح سے سمجھ گئی کہ اگر میں تم سے یہ پوچھوں کہ سیونتھ اسٹینڈرڈ میں سائنس کی بک میں سکس چیپٹر کون سا تھا تو تمہیں وہ یاد نہیں ہوگا, لیکن آؤ اتنے ہی سال پرانی اگر میں کوئی فلم پوچھ لوں کہ اس فلم میں کب کیا کیسے ہوا تھا تو وہ آپ کو گیا, ہر کسی کو یاد ہے. انفیکٹ مجھے بھی ضرور یاد ہے. کاش پڑھائی بھی اتنی انٹرسٹنگ طرح سے کرائی جاتی جتنی انٹرسٹنگ طرح سے یہ فلمیں دکھائی گئی ہیں, تو یار یہ سلسلہ جو ہے یہ مدعا کبھی اٹھتا ہی نہیں. ہاونگ سیڈ دیٹ, اب سے کچھ دیر پہلے آپ کے بیچ پیش کی تھی میں نے ایک آئیکونک سی کانورسیشن جس کو سن کر آئیڈینٹیفائی کر آپ کو بس مجھے یہ بتانا تھا یہ ہے تو ہے کس فلم سے. فار دا سیک آف پیپل ہو ہیو جسٹ جوائن, جلدی سے میں ایک بار پھر سے سناتی ہوں. ابھی بھی سنتے سنتے لگے کہ پہچان لیا تو کریکٹ آنسر بھیج دینا 5000 1896 پر. اینڈ ہیئر وی گو.
1: Great, Mr. Shyam. आपने एम कॉम किया है?
2: जी.
1: मिस्टर राजू, ये कौन सी डिग्री है आपकी? ITUS?
2: जी, एक्चुअली इंटरनेशनल टैलेंट ऑफ अल्टीमेट स्टूडेंट ITUS. ये मेरा डिग्री है.
1: ये तो कोई मराठी स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है.
2: हाँ.
1: कहाँ तक पढ़े हैं आप?
2: दो पैर तक.
1: What?
2: صبح میرا باپ میرے کو اسکول پہ چھوڑ کے گیا اور دوپہر کو پوری اسکول میرے کو گھر پہ چھوڑ کے گئے.
0: کیا بات ہے یار, مطلب اس سے اچھی پڑھائی اور کیا ہی ہو سکتی ہے. ذرا دیکھیے ہے تو ہے کون سی فلم.
3: Hi Anshu, good morning. My name is Syed Roshan. This movie name is Hera Feri 2 and this actor is Paresh Rawal, Akshay Kumar and Sunil Shetty.
0: Absolutely, you got it right. Well, آپ کے علاوہ بہت سارے لوگوں جنہوں نے لکھ کر بھی بھیجا, انہوں نے بھی بالکل صحیح کیا ہے یار. کوئی بھی ایسا ہو جو اس فلم کو نہ پہچان پایا, تھینک یو سو ویری مچ رادھکا, تھینک یو یوسف, ویل عرفان, تھینک یو ویری مچ. اینڈ اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے نام ہیں, لسٹ گوز آن اینڈ آن. ہاونگ سیڈ دیٹ, اگر اس فلم کے سلسلے کی ہم بات کرنے کی کوشش کریں تو یہ سفر شروع ہوا تھا سال 2000 میں جب پریہ درشن لے کر آئے ہیرا فیری. راجو شیام اینڈ ہمارے آئیکونک بابو راؤ کی کیا کمال کی اسٹوری یار. اکشے کمار, سنیل شیٹی اینڈ ساتھ ہی پریش راول, یہ ایک ایسی جوڑی ہے کچھ اس طرح سے جمی کہ بھائی فلم کے ڈائلاگس جو ہے نا صرف وہیں تک سمت نہ رہے, اس کے بعد جس طرح کی میمس بنی وہ ہماری لائف میں ایوری ڈے کانورسیشن بن گئی. پھر آئی سال 2006 میں پھر ہیرا فیری, اینڈ اس بار کنفیوژن اینڈ کامیڈی کا لیول جو ہے اور بھی زیادہ لیول اپ ہو گیا. اینڈ سچ کہوں یار, آج تک نا ان دونوں فلموں کو اتنی بار دیکھنے کے بعد بھی لگتا ہے کہ جب بھی کلٹ کلاسک کامیڈی کی بات ہو اینڈ کوئی کہے کہ ایک بار اور دیکھ لو تو ہیرا فیری کا نام جو ہے شاید اس میں نمبر ون پوزیشن پر آئے. لیکن اگر اصلی سسپینس کی میں بات کروں تو وہ آتی ہے ہیرا فیری 3 سے. دیکھو فینس کا ایکسائٹمنٹ جو ہے نا یہ سالوں سے بنا ہوا ہے, ہم سب کو لگ رہا ہے کہ فلم کب آئے گی, بیچ میں اسپیکولیشنس بھی ہوئے تھے, لیکن پتا چلا کہ بابو راؤ یعنی کہ پریش راول جو ہے اس فلم سے ایگزٹ کر چکے ہیں. اینڈ اس کے بعد اکشے کمار نے ان کے اوپر کافی سارا دھاما بھی بولا, لیکن سارے کے سارے مسئلے کے چلتے ڈائریکٹر پری درشن بھی اس پروجیکٹ سے ایگزٹ کر گئے. لیکن ابھی ایک لیٹسٹ اپڈیٹ کے حساب سے بس یہ پتا چل رہا ہے کہ پھر سے بات چیت چل رہی ہے کہ شاید کسی کیریکٹر کو ریپلیس کریں گے, لیکن اس فلم کو پھر سے لے کر آئیں گے. اب کب کیا کیسے ہوتا ہے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا, لیکن سنس مجھے اس فلم کی یاد ستا رہی ہے تو ہمیش رشمیا کی آواز میں یہ گانا سننا تو بنتا ہے. انجوائے. بندی کا نام انشو.